0: Alltså, den stod Brasilien och Marocko för, och det var Marocko som startade bäst och körde nästan över Brasilien inledningsvis. 20 minuter in i matchen, då hände det här.
1: Masraoui spelar upp bollen till Brahim Diaz. Han sticker en boll på sikare djup. Det kan bli ett friläge. Bollen chippas över den brasilianska målvakten i mål! 1-0 Marocko!
0: Ja, ett läckert mål. Chippa målvakten alltså, men Brasilien skulle ta sig tillbaka ganska omgående, och bara 10 minuter senare fick vi se ett av de snyggare målen hittills i VM.
1: Tillbaka till Vinicius Junior från ännu mer yta, nu är straffområdet, vickar in, skaffas ett skott till den, skjuter mål! Vinicius Junior, 1-1! Vilket klassmål utav Real Madrid-stjärnan!
0: Som vi var inne på igår ju, Vinicius Junior, viktig för det här laget, och han fick alltså sätta dit bollen direkt i första matchen från en riktigt svår och snäv vinkel. Men roligare än så här blev ju inte egentligen den här matchen sen.
2: Är det sant?
0: Ja, ännu två då favoriter som tappade poäng, om man kan skruva det till det. Även om jag tycker att det här känns lite Carlo Ancelotti, du vet, Brasiliens tränare, som ju har varit runt i flera av Europas, alltså alla finaste fotbollsklubbar. Han har vunnit Champions League fler gånger än någon annan tränare. Att han liksom ser Marocko som det svåraste laget i den här gruppen och kanske är helt okej nöjd med en vunnen poäng.
2: Mm. Just det.
0: Efteråt sa han att han tyckte Brasilien började nervöst men spelade upp sig, och att Marocko är ett väldigt bra motstånd. Och faktum är att Brasilien inte har förlorat en premiärmatch VM på 92 år.
2: Oj.
0: Det är ju lite deras grej. Mm. 1934, då förlorade de mot Spanien med 3-1. Sen dess har de liksom hållit, alltså de har bara spelat oavgjort 3 gånger och vunnit alla andra öppningsmatcher.
2: Det är
0: faktiskt ett galet facit. Du, jag såg den här matchen förresten i FIFAs fanzone här i Dallas. Jag har liksom gått runt de här dagarna sen jag kom hit och sökt lite efter VM-pulsen i den här mycket märkliga staden där centrum och downtown mer eller mindre är helt tomt på folk. Men jag fann pulsen. En kvart med bil österut i en otroligt läcker Fair Park från 30-talet i sån amerikansk blandning. Du vet, rockabilly diner möte Art Deco. Alltså Fair Park, undrar du, vad fan är det för något?
2: Ja.
0: Det känns som någonting extremt amerikanskt. En slags korsning mellan folkpark, nöjesfält, alltså fullt utrustat med Paris i jul, karuseller. Släng på lite museer, ett mässområde och så Cotton Bowl, deras gamla fina fotbollarena. Och mitt i allt det här, där pågår en fotbollsfestival med DJs och konserter och såklart då boll på stora skärmar med tusentals fans som skapar inramning. Och idag domineras publiken av brassar. Och du vet ju hur sydamerikanska fans är, eller hur?
2: Ja, men framförallt efter min upplevelse vid VM i Brasilien 2014 så fick jag ju närstudera det. Det var inte bara brassarna som var där och partade, men framförallt brassarna gjorde ju det, alltså tutandet, dansandet, hela nätterna. Under matcher kan man ju i Sverige höra när grannarna jublar åt ett mål. Här var det förverkeripjäser som brändes av så fort Brasilien tog ledningen. Det är på den nivån.
0: Därför var jag ganska förvånad när jag pratade med brassarna efter matchen. För förväntningarna på det här landslaget, som ju har vunnit VM fler gånger än någon annan, de är inte riktigt vad de en gång har varit.
3: In my heart, I think we can win it all. But in my realistic mind, not very good.
0: Oh yeah? Why?
3: I don't think they have the organization or the technique, and they're not really playing like a team. They're playing like individuals.
0: Och det här var inte bara Julia som ni hörde här. Alla brassar jag pratade med idag säger samma sak. Brasilien kommer inte ta guld. Skamgränsen har helt klart sänkts.
4: I say minimum quarterfinals, minimum. They could make it to semis, but it depends how they play too. They've been playing pretty good, but they could play better.
5: Would you say like the expectations are a little lower
4: now?
5: A
4: little bit lower, yeah. How they've been playing recently, yeah. I think so, yeah.
0: Spännande då, för i nästa match för Brasilien, då väntar Haiti. Och om det är något vi kan lära oss av det här senaste dygnet så är det ju att det kan vara ganska jobbigt att vara stor favorit i en match. Så varför inte en liten skrällvarning?
6: Uppsnacket fotbolls-VM.
2: Där vi nu anropar Mexiko, Monterrey. Radiosportens expert Jon Persson nyss landade där. Hur är känslan inför den svenska premiären måndag morgon 04.00?
7: Oj, nu har vi varit i andra matcher hela vägen här, som du säger, precis landat här. Men det börjar väl infinna sig lite grann. Vi sitter här hela gänget som ska jobba imorgon då, och det är klart att det börjar pirra lite sådär. Det är lite, man vet inte vilken nivå Sverige håller när man har sett de här matcherna.
2: Ja, men är det som är grejen? Att du känner dig osäker på hur bra Sverige är?

0: Ja, nej men absolut, så är det ju. Sen är väl inte jag den som säger att träningsmatcher betyder speciellt mycket så. Men jag tyckte att det såg, det var lite frågetecken så där. Jag hade velat sett en stabilitet i träningsmatcherna inför här som jag inte riktigt tyckte att jag fick så där. Så alltså, det är klart att man, jag vet inte vad man ska tro riktigt, men förhoppningarna är stora såklart.
1: Vad är Tunisien för lag då? För det är ju den här matchen som Sverige liksom ska vinna om det ska kunna bli något kul VM.
0: Ja, men så är det ju faktiskt. I alla fall om man tittar på pappret och inför. Nej, men alltså, Tunisien är framförallt ett väldigt skickligt defensivt lag, ska vi säga. Och ett, jag skulle nästan kalla det för ett kontringslag. Duktiga på att komma ut från så här, lågt försvarsspel och gick ju genom kvalet. Jag tror att de inte faktiskt släppte in ett enda mål i,
1: Nej,
0: i det. Så att de är väldigt liksom, stabila bak och har också lösningar när de väl vinner bollen. Så att jag kan tänka mig att det kanske ändå skulle kunna passa Sverige ganska bra.
1: Va?
0: Och möta ett sånt lag. Jo, men absolut. Så att man också får ha lite trygghet med boll. För det är någonting som jag tycker att vi har saknat lite grann i, ja, under en ganska lång period.
1: Men tycker du att Sverige är bra på att föra matcher verkligen, Jon?
0: Nej, men det är väl inte så jag menar kanske, men vi, framförallt så tycker jag att vi har haft stora problem liksom, när motståndarna kommer högt på oss och vi får liksom inte loss bollen sådär. Så att min förhoppning är att Sverige lite mer i lugn och ro kan bygga ett spel och kan vi ta bollen vad ska man säga, framåt mot våra anfallare så är det ju där såklart som vi har våra styrkor i Alexander Isak och Viktor Gyökeres primärt. Då. Så att, det är väl så jag försöker vända på det, att det ska vara något positivt för oss.
2: Om man tänker då att det är viktigt att få igång Isak och Gyökeres så här i början av ett mästerskap. Vad säger du då om det här motståndet som alltså inte släpper in mål överhuvudtaget? Är det ett bra första test?
0: Ja, men det tror jag väl sådär. Jag tror att matchbilden säkerligen kommer liksom passa Sverige bra. Sen är det ju nästa fråga hur Sverige ställer upp då. Man kommer förändra lite grann. Jag tyckte att man var ganska lika hur man spelar i båda de här träningsmatcherna inför. Frågan är om Potter ligger kvar sådär. Jag tror faktiskt att vi kommer få se... Min gissning är att vi får se en mittfältstyp till istället på bekostnad av en forwardstyp om vi får säga så då.
1: Men vad skulle det betyda då? Vänta nu måste du förklara.
0: Ja, men om jag tittar på hur Sverige spelar i de här matcherna inför så tror jag faktiskt att för då upplevde jag att det blev ganska mycket tremananfall med Alexander Isak ganska mycket ute till vänster.
1: Ja.
0: Benjamin Nygren mest till höger och sen Gyökeres såklart i mitten. Jag tror att han kommer välja en mittfältstyp mer än Benjamin Nygren här i inledningen för understödja det som jag tycker vi har haft rätt stora problem med, det vill säga det centrala mittfältet där då. Sen spekulerar man ju lite grann i såklart, men kommer vi med fembackslinje förresten? Men det tror jag faktiskt att han gör eftersom vi ändå spelade så i träningsmatcherna inför. Så du hör, det är mycket spekulationer och funderingar hur Sverige ska komma till den här matchen.
1: Men jag känner ju en otrolig nervositet ändå med tanke på att det här är det inom citattecken lätta motståndet och att upplevelsen är att om Sverige då inte vinner här, då är det ju typ kört.
0: Ja, så drastiskt skulle inte jag vilja dra det. Nej. Men jag sträcker mig till att vi behöver nog ha en poäng i alla fall i det här för att kunna gå vidare sådär och verkligen kunna tro på det. Jag tror att det är så. Helst ska vi såklart vinna mot Tunisien och ta alla tre poängen. Men en poäng kan ju också räcka och framförallt är det ju levande då att man ändå har möjligheten att ta resterande poäng mot kanske framförallt Japan då som ju ändå vi vet har gjort väldigt bra ifrån sig framförallt i enskilda matcher sådär. Så men det är ju sådär inför, man får spekulera och fundera och sen vet man att det är slutändan så händer det saker på fotbollsplanen som man kanske inte alltid förutspår innan.
1: Ja, gud, det är så skönt att det närmar sig. Tack så mycket från Monterrey, Radiosportens expert Jon Persson. Vi ska vända oss mot landslaget nu, för Radiosporten får ju bland väldigt få mediebolag intervjua både förbundskapten och lagkapten så här dygnet före match. Och vår kollega Kristoffer Karlsson, han mötte en riktigt inspirerad lagkapten, Victor Nilsson Lindelöf, som faktiskt också har spelat redan tidigare på arenan där i Monterrey.
3: Jag hade försäsongsturné med Benfica för många år sedan, så att det är kul att vara tillbaka.
4: Och imorgon går du ut här som lagkapten för svenska landslaget i en VM-premiär. Hur ska det bli?
3: Mäktigt såklart. Har sett fram emot det länge och det är svårt att liksom, hålla koll på när man ska öka liksom, trycket för att komma upp i högsta nivå. Så att man försöker bromsa in lite och hitta rätt läge inför imorgon. Men såklart, se fram emot jättemycket och det ska bli väldigt, väldigt roligt.
4: Går det att beskriva stoltheten?
3: Svårt skulle jag säga, inte riktigt. Det är ju en enorm stolthet och jag vet hur det känns att spela för Sverige och bära alltså kaptensbindeln, men att få göra det imorgon i ett VM, det har jag inte heller gjort, så det är svårt att säga här nu hur det kommer kännas, men ja, det ska bli mäktigt att få uppleva det också.
4: Hur trygg är du med att ni är redo nu då efter de här två veckorna för att besegra Tunisien framöver?
3: Jag känner mig väldigt trygg i det. Jag tycker vi har haft många bra träningar.
4: Vad tror du om chanserna då?
3: Jag hoppas på stora, tror på stora. Jag har en stark tro på oss, så att vi ska göra vårt bästa.
2: Ja, jag tycker det är jätteintressant det han pratar om där, om att liksom ladda i rätt tid. Att inte gå igång på full gas så här innan det faktiskt börjar närma sig den här matchen. För att på den sista träningen här i Dallas, då fick Viktor Gyökeres liknande frågor. Och då beskrev han det som att liksom det här med VM-premiär, det känns fortfarande så himla avlägset. Det var ju bara några dagar fram, men för honom är det liksom mentalt ganska långt kvar egentligen. Då känner jag att det måste ju vara någonting som de pratar om, som de jobbar med. Att inte gå för långt fram i tankarna, eller hur?
1: Det där känner man ju igen. Alltså att det finns olika aspekter som man fokuserar väldigt tydligt på. Det är att dricka ordentligt, sova ordentligt, såklart träna ordentligt, vila ordentligt och att dosera sin pepp på ett rimligt sätt. Jag har hört expert Johan Elmander prata om det där med röd zon. Att man kommer in i röd zon, då är man liksom mest engagerad, mest ansträngd, och det ska man undvika tills det verkligen är läge. Sen har inte jag lyssnat exakt riktigt på vad han säger när han förklarar hur man ska förhålla sig till det där. Men det är ändå någonting som återkommer ofta när spelarna snackar om stora matcher faktiskt. Vår utsända vän, Selma Jennevall, som också är på plats i Monterrey, hon träffade förbundskapten Graham Potter inför matchen mot Tunisien, och han verkar riktigt bra på att karpa inför öppningen. Han liksom meddelar här essensen av budskapen till laget inne mot avspark.
5: I think they've got to believe in themselves, believe in each other, believe in the team, believe in what we've been doing, trust the work that we've done. And to really go and enjoy it, you know, it's the World Cup. You don't know how life's going to go. You don't know how many opportunities you get. So really try and make the most of it.
1: Fotbollslivet kan ta oförutsägbara svängar, och det gäller att ta vara på den här chansen och göra det bästa av det. Känner du den här hypen nu, Samir?
2: Men jag känner ju framförallt att man får verkligen så, här känner man ju Graham Potter, människan, och hans sätt att se på fotbollen och livet, och att det är det här liksom rimliga, nyktra, ta vara på den här chansen, verkligen carpe diem, carpe fucking YOLO.
1: Annars är det ju inte jättemånga andra som tror på Sverige i det här mästerskapet. Jag har kikat runt lite på hur omvärlden resonerar. Det blev ju lite ståhej i våras när välrenommerade sportsajten The Athletic, knuten till New York Times, kablade ut rubben att Sverige är ett av de minst förtjänta VM-länderna den här sidan millennieskiftet. Och det var en hänvisning till att Sverige såklart inte vann en enda match i VM-kvalet, nådde playoff genom att vinna Nations Leagues C-division, där man ju befann sig bara för att man var så usla att man trillade ur B-divisionen för några år sedan. Skribenten Michael Cox menade också att Sverige hade haft enorm tur att lottas i playoffet mot Ukraina, som inte kan spela på en hemmaplan utan så kallad neutral mark. Och sen lottades ju också Sverige fram som hemmalag i den här sista matchen mot Polen. Och Cox skriver att allt det här sammantaget blir Sveriges VM-resa den märkligaste, möjligen minst förtjänta det här århundradet, åtminstone från Europa.
2: Men det är en sån perfekt cocktail det här, för Sverige är ju också ett så typiskt ängsligt land. Att det här blir ju som en sån knytnäve rätt i magen. Det är så himla jobbigt när USA tycker att vi är sämst. Lite den känslan. Och sen börjar jag tänka på att fan, det finns ju så många länder genom VM-historien som har tagit sig till VM genom såna här bakvägar, playoff-varianter när de varit usla i kvalen. Jag tänker till exempel på Uruguay 2010. Jag vet inte hur många som minns det här, men de tvingades ju faktiskt spela interkontinentalt playoff mot Costa Rica. Och sen tog de ju sig hela vägen till semifinal. Och det var ju ett lag som alla lärde sig att älska, inte minst tack vare den hårfagre anfallaren Diego Forlan. Kanske också ganska många som lärde sig hata det här laget, särskilt i Ghana kanske, tack vare den där andra anfallaren Luis Suarez, som förhindrade ett ghanaiskt mål genom att ta bollen med handen. Han visades ut, Ghana fick straff. Ghana brände den där straffen. Ett av VMs starkaste ögonblick, kommer du fråga mig.
1: Ja, verkligen. Sen allt skiter sig för Ghana. Ja.
2: Exakt. Sen är det här exemplet inte från VM utan EM, men om vi ändå ska prata bananskal och vad förtjänt eller inte. 1992,
1: ja,
2: då var ju Danmark utslagna ur kval till EM. De hade checkat ut, spelarna var på god väg mot semester. Och då ringer förbundet, hörni, det är krig i Jugoslavien. Jugoslavien har blivit uteslutet. Danmark är med istället. Och du minns ju kanske hur det gick för danskjävlarna.
1: Ja, det blev ju guld för dem, absolut.
2: Det blev ju guld.
1: Men vi får ändå ge The Athletic och alla andra belackare att Sverige har ju inte varit bra, alltså riktigt bra, på flera år. Dock vill jag bara flika in, var det inte också väldigt ovärdigt för Sverige och svenska fans att redan under Jan Anderssons tid ha väldig otur, för att nämna olika begrepp som har förekommit här, med ofantligt många skador. Och sen minst sagt ovärdigt hur Sverige lotsades och leddes under Jon Dahl Tomassons förbundskaptens tid. Det kan man ändå hävda att spelarnas sammantagna liksom kvaliteter och potential, Isak, Gyökeres, Elanga, Bergvall, den slarvades bort på ett väldigt oförtjänt sätt, för att välja det ordet. Så, nu har jag det sagt liksom. Annars är ju den sammantagna bilden såklart att Sverige egentligen har ett av VMs bästa anfallspar, både Gyökeres och Isak, om nu Isak inte har haft en så krånglig skadevår och vinter bakom sig. Och många påminner, precis som vi själva, om att det var ju succé för Sverige senast, det var VM i USA. Och i den amerikanska tv-kanalen CBS uppsnackssegment specifikt om Sverige, så hittar jag ändå en slags positivism genom en av de här panelsnackarna. En brittisk journalist som heter Jeff Shreves, som säger att den osannolika VM-resan, den kan faktiskt spela roll här.
6: The other thing they've got as well though is because of the way they qualified, they've got momentum. They're coming into this with momentum. And that'll still be fresh in their minds. The way they came into it, it's like a backdoor entry. I think that gives them something, it gives them belief and it gives them confidence as well.
1: Enligt Chiefs har Sverige medvind just nu tack vare det här jobbet i motvinden innan playoff-triumfen. Känner du det, Samir, att vinden är i ryggen nu?
2: Ja, men de där heroiska insatserna i playoffen måste ju ligga till grund för liksom peppen och motiveringen inför matchen nu mot Tunisien. Och sen tänker jag också, det här som vi pratar om nu, att Sverige skulle vara oförtjänta på något sätt att spela i VM. Graham Potter har ju bemött det. Han säger det på sitt sätt. Vi har inte brutit mot några regler. Vi är här för att vi förtjänar att vara här. Men framförallt att landslaget borde använda det här lite som tändvätska, eller? Mm. Det är vi mot dem. Mm. Gå all in. Lite som José Mourinho jobbar, liksom. Bara visa dem nu hur mycket vi förtjänar det.
1: Och summa summarum så är det ju många som är negativt inställda till Sverige, att det har gett en besk eftersmak att Sverige är med i VM. Man ser det hos professionella tv-experter, fotbollsinfluerare med massvis av följare och liksom den initierade fotbollspubliken. Så som svensk nu känner jag att det är väldigt viktigt, och jag är ju lite pessimistisk, så jag uttrycker mig så här. För att slippa anknytningsskam, vinn den här jävla matchen. Heden står på spel. Visa att blågult är ett lag som har på VM att göra. För det är klart, alltså, vi har stora nya VM med flera lag som är med för första gången. Och det är klart att Sverige är lika bra som dem. Bättre än många andra. Kvartsfinal för 8 år sedan, goddammit. Men beware, jag säger det. Om det blir en svag insats här mot Tunisien, gubevars en förlust, världen kommer låta oss höra det. Vad gör en Sverige i VM?
7: Uppsnacket fotbolls-VM med Susanna Andrén och Samir Yusufi.
1: Innan Sverige kickar igång blågula VM mot Tunisien, har vi sagt att det är måndag morgon 04.00? Måndag morgon?
2: Det är måndag morgon
1: 04.00. Tesen inför gruppstarten är ju rätt klar. Öppningen i vår grupp F några timmar tidigare är det troliga toppmötet, Nederländerna mot Japan. Men Nederländerna, det är en favorit som står på lite skakiga ben just nu. För resultaten inför VM har varit blandade, minst sagt. 0-1 förlust hemma mot Algeriet i början av juni. Och i sista genrepet då krävdes det 2 straffmål av Cody Gakpo för att Uzbekistan skulle besegras med 2-1 i New York. Det har varit skador på Arsenalbacken Jurrien Timber, sent återbud. Tottenham-anfallaren Xavi Simons och så förstemålvakten Bart Verbruggen som byttes ut skadad i det där genrepet, men verkar må okej nu ändå. Det kan vi ändå liksom slänga in. Det finns andra frågetecken. Virgil van Dijk, inte i sin prime. Frenkie de Jong haft en bekymmersam vår i Barcelona. I vintras var det samma sak för interspelaren Denzel Dumfries. Samtidigt, Nederländerna har ju liksom bemästrat sånt här förut. Inför EM 2024 togs just de Jongs skada nästan emot som en dödsdom för det där laget. Ändå nådde Nederländerna semifinal. Så det är liksom många frågetecken kring Nederländerna. En del kanske kan rätas ut här i premiären. Det borde vara ett bra lag. Och svaret får vi troligtvis direkt mot starka Japan som det ändå är. Och du har kikat lite närmare på dem, Samir.
2: Ja, men jag har tagit fasta på, alltså det går liksom inte riktigt att kalla det här för någonting annat än att Japan har varit ett otroligt olycksdrabbat landslag så här i upptakten inför VM. Mm-hmm. Det börjar ju med att de valde att åka på träningsläger till Monterrey-området där ju Sverige spelar sin match imorgon. Mm-hmm. Och det börjar med att Japan behövde byta träningsanläggning redan efter en enda träning. Planen var i alldeles för uselt skick. Och det är ju klubben Tigres som spelar där i vanliga fall. De har fått jättemycket skit nu för vad är det liksom för skräp ni har gett till våra japanska gäster? Men sen flyttade de och sen dess så har de ju förvisso sagt då att gräset var ju tipptopp. Men Japan flyttade så småningom till Nashville där de har sin bas under VM. Och från Nashville behöver de sen resa vidare hit till Dallas där ju matchen mot Nederländerna spelas.
1: Men vadå, var det, de flyttade, hade de tänkt att bo i Mexiko men flyttade alltihopa till Nashville till
2: slut? Nej, det var liksom uppstart inför VM. Alltså det är mycket resande. Från Japan till Mexiko, sen från Mexiko till Nashville och sen från Nashville resa till alla matcher.
1: Fattar.
2: Bara det liksom, det logistiska. Hur som helst, redan på väg mot flygplatsen när de ska till Nashville, då måste spelarbussen vända. För deras chartrade plan, det har blivit försenat. Spelarna återvänder till hotellet, väntar på bussen för att på nytt åka till flygplatsen. Då krockar bussen med en porttelefon. Bara för att krångla till det ännu mer. Och om det inte är nog, alldeles inför den här matchen så kommer ju nästa olycksbesked. Det är ju att lagkaptenen, mittfältaren Wataru Endo har tvingats lämna truppen. Och inte bara det. Han slutar med omedelbar verkan sin landslagskarriär.
1: Och det hade
2: Endo,
1: jag
2: som
1: inte
2: känd från sin tid. Nej du, alltså, han är känd från sin tid i Liverpool.
1: Ja.
2: Han har haft väldigt stora skadebekymmer. Han har försökt bli frisk, komma tillbaka i tid. Och spelade faktiskt i vänskapsmatchen de hade mot Island för bara 2 veckor sedan. Men hans fot har krånglat och den har krånglat så pass mycket så att nu går det inte längre. Han hoppar av och han hälsar att han önskar det japanska landslaget bästa möjliga resultat i det här VM:et. Sedan min skada fram till nu har jag gjort allt för att kunna spela VM. Det har inte gått, men jag ångrar ingenting och jag kommer heja på det japanska landslaget som supporter. Jag tror att Japan en dag kommer att vinna VM.
1: Hoppsan Kerstin! Det var värst.
2: Ja, man sa inte det här VM:et. Men ändå, ändå kapitenslikt på något vis. Och det är ju inte heller enda skadeavbräcket. Likt Nederländerna så har ju de mist massa andra viktiga tongivande spelare som till exempel yttern Kaoru Mitoma, känd från Brighton ju. Han tvingades lämna återbud för bara ett par veckor sedan han med. Så det är ett skadeskjutet, olycksdrabbat Japan som vi kommer få se imorgon.
1: Det är så mycket att se fram emot det närmaste VM-dygnet. Men vet du, förutom Sveriges premiär, Samir, vad som gör mig mest glad just nu?
2: Nej, berätta.
1: Jag ska äntligen få se en hel VM-match. Alltså, vi gör ju den här podden live i P3 och P4 tidigt varje morgon. Jag har familj, jag har ett liv i svensk tidszon. Jag kan omöjligen sova hela dagarna. Och då är ju du dessutom uppe och har koll på det som händer i USA. Från USA, Dallas, där du befinner dig. Så att det är liksom inte bara svårt utan också väldigt onödigt för mig att vända på dygnet. För vi delar ju på dygnet, du och jag.
2: Ja, men vi är effektiva, eller hur? Vi fördelar våra resurser så gott vi kan.
1: Så jag går ju och lägger mig så snart jag kan på kvällarna och stiger upp 3-4 på natten, a.k.a. morgon. Men nu då, söndag kväll, 19.00. Vilken underbar bolibompa-tid. 19.00.
2: Wow. Mm.
1: Tyskland mot Curaçao. En match som liksom borde bli ojämn, men som ändå väcker stor nyfikenhet, tycker jag. Svårtippade Tyskland med Musiala, Wirtz, Kimmich och så lilla karibiska Curaçao som gör VM-debut och faktiskt var obesegrat i kvalet, där de bland annat stötte på, och de känner vi ju till lite mer från VM-historien, Jamaica. Och sen, vi påminner om det i kronologisk ordning, 22.00, betydelsefullt i Sveriges grupp, Nederländerna mot Japan. Och när vi klivit över datumgränsen, 01.00, Elfenbenskusten mot Ecuador i samma grupp som Tyskland och Curaçao. En jättespännande match.
2: Ja, alltså Elfenbenskusten, det har faktiskt alltid varit mitt afrikanska lag i VM. När jag växte upp så hade ju de jättemassa kralliga spelare och häftiga lag. Alltså, du kanske minns Drogba eller Yaya Touré, Gervinho. Det är ju liksom verkligen så klassiska lirare. Och vem minns inte VM 2010 när de hamnade i vad man ändå får kalla dödens grupp. Brasilien, Portugal och Nordkorea. Och dessutom, minns du vem som satt på tränarbänken då? För Ivory Coast.
1: Var det Svennis?
2: Det var Svennis, vår egen Sven-Göran Eriksson. De slutade ju tyvärr trea i den gruppen den gången, men internet glömmer ju aldrig riktigt hybrisen som Nordkorea, som i sin öppningsmatch klarade av att stångas med Brasilien och bara förlorade med 2-1, vilket gjorde att man valde att visa nästa match, alltså Nordkoreas match, live på tv, den mot Portugal, som Portugal vann med 7-0. Det finns ju något väldigt lustigt i det här, men också väldigt mörkt, särskilt med tanke på efterspelet som följde där. Men nu skulle det handla om Elfenbenskusten. De möter Ecuador. Se upp för Elfenbenskustens kvicke och finurliga ytter Amad Diallo, som, vågar jag säga det, spelar i Manchester United. Och har gjort en helt okej säsong, men han har varit jättebra i landslaget och är lite en sån talisman. Får han bollen så kan vad som helst hända. Så en jättespännande match. Borde vara jämn. Inte det där David Goliath-träsket som vi har varit i. Som kanske då Tyskland kan hamna i någon sån fälla, eller hur? Med Curaçao. Som kanske kan skrälla och göra någon Haiti-bragd. Och kanske bara förlora med uddamålet. Och så vet man liksom inte riktigt vad man har nått av de här lagen.
1: För den oinsatte så är det ju så att Samir alltid lyckas få in Manchester United när vi snackar fotboll. Vilket vi ju ofta gör.
2: Minst en gång per sändning.
1: Men framförallt 04.00. Då är det dags. Sverige mot Tunisien. Är det söndag natt? Är det måndag morgon? Tiden är i alla fall 04.00. Och då är vi ju vakna allesammans. Och så fort slutvisslan ljudit, tankarna samlats, då poddar vi såklart igen efter måndagsmatchen.
7: Du har hört Uppsnacket fotbolls-VM. Fler avsnitt finns i appen Sveriges Radio. Sök på Uppsnacket. Och glöm inte att klicka i hjärtat och slå på pushnotiser så får du påminnelser och missar inga avsnitt.
8: Ekot. Samtidigt som allt fler kommuner erbjuder köttfritt i skolan så har den vegetariska maten börjat ifrågasättas av allt fler föräldrar de senaste åren. Elin Rös är universitetslektor på Sveriges lantbruksuniversitet.
9: Det man har märkt på senaste tiden här är ett ökat motstånd och en ökad oro.
10: Elin Rös, universitetslektor på Sveriges lantbruksuniversitet och forskningschef inom forskningscentrumet Plate, är en av personerna bakom den nya rapporten som ger svar på de vanligaste frågorna. Hon träffar många från kommunerna som alla vittnar om allt fler kritiska frågor mot vegetarisk mat de senaste åren.
9: Det här har ju blivit politiserat på ett lite olyckligt sätt.
10: Hon säger att vällagad vegetarisk mat kan vara väldigt näringsrik, inte minst med tanke på att vi äter för lite frukt och grönt. Men de allt fler kommunerna som har köttfritt på menyn kan alltid bli bättre, till exempel vad gäller järninnehåll i maten.
9: Vissa har ju jobbat med det här väldigt länge och har fantastiskt duktiga kockar. Och sen så finns det också förstås fall där det kan finnas läge för ganska stora förbättringar också.
8: Reporter Dimitri Lennartsson. Idag kommer USA och Iran skriva under ett avtal som bland annat ska leda till att Hormuzsundet omedelbart öppnar. Det hävdar USAs president Donald Trump. Men från Irans håll låter det annorlunda.
11: Beskeden kom från både medlaren Pakistan och från USA igår. Pakistanska premiärministern Shehbaz Sharif skrev på sociala medier att ett avtal kunde undertecknas digitalt inom ett dygn. Och några timmar senare gick Donald Trump ut och skrev på sina sociala medier att planen är att det ska ske idag, söndag. Men en talesperson för det iranska utrikesdepartementet säger enligt iransk statsmedia att det inte kommer undertecknas något avtal under den här söndagen. Däremot utesluter han inte att det kan ske någon gång kommande dagar. Exakt vilka punkter avtalet innehåller är fortfarande okänt. Men Donald Trump hävdar att Hormuzsundet kommer öppnas så fort avtalet är undertecknat och att Iran aldrig kommer skaffa kärnvapen. Enligt både amerikanska och iranska källor till New York Times handlar avtalet om en avsiktsförklaring där Hormuzsundet öppnas, USA lyfter sin hamnblockad och vapenvilan förlängs med 60 dagar för fortsatta förhandlingar. Simon Isaksson, Austin.
8: och vädret. Under dagen får Götaland skurar varvat med någon solglimt. Och i Svealand och Norrlandskust och inland mulet och i efterhand regn. Och det blir tidvis blåsigt väder som väntas under dagen i de sydligaste delarna av Norrland och norra Svealand. I fjällen delvis soligt väder. Temperatur 11-16. Och det här var Ekot, Gustava Söder.
12: Esperanza. En bok av Jakob Vegelius. Berättare Hannes Meidal. Del 12. Hunden har lyckats befria Hallidon ur finkan och även sjömannen som satt där. Sjömannen hade bråttom till hamnen för att inte missa båten han ska jobba på. Esperanza heter den och den ska segla på värmen. Hallidon är säker på att kaptenen också ska resa med Esperanza. Och nu skyndar han sig ner mot hamnen.
13: Hallidon sprang närmaste vägen mot kajen. Det var bara att ta sikte på kranarna. Han rundade ett stort plåtmagasin och rusade rakt in i en återvändsgränd. Där fanns höga lastbryggor och enorma staplade timmerlass, men ingen väg ut på kajen. Hallidon vände, sprang i den hårda motvinden längs nästa magasin, och när han hade kommit förbi ännu ett hörn såg han äntligen fartygen. Utan att stanna fortsatte han ut med långa rader av packlårar och väldiga lastbalar. Inte en människa mötte han. En ödsligare plats kunde inte tänkas. Hallidon var tvungen att skydda ansiktet med handen för snön, och han höll nästan på att springa rakt in i stängslet. Han var nu bara ett stenkast från kajkanten och kunde se hur vågorna slog upp mellan fartygen. Men ut på kajen kom han inte. Stängslet var högt och utan grind. Kaptenen! Skrek Hallidon förtvivlat och skakade i stängslet. Den lilla hunden kom äntligen i fatt. Hur den hade lyckats hålla jämna steg med Hallidon var en gåta.
14: Vad gör du här? Vad är det som händer?
13: Jag måste ut på kajen, till båtarna. Hunden begrep fortfarande inte vad det var frågan om. Men den visste hur man kom ut på kajen.
14: Hitåt!
13: Ropade den och satte av samma väg som de hade kommit. Den lilla hunden hade varit i hamnen många gånger förut. Det var ett omtyckt ställe bland strykarhundar. När båtarna lastade och lossade kunde man hitta alla möjliga godsaker på kajen. Ibland låg det stora högar av bananer och andra frukter där någon packlår hade gått sönder. Men det var också ett farligt ställe. Hamnvakterna hade ofta gevär med sig för att skrämma byrackorna på flykten. Den lilla hunden brukade bara våga sig dit när den var mycket hungrig. Nu sprang den utan tanke på några hamnvakter, utan tanke på några gevär, utan tanke på något annat än att skynda sig. Den följde järnvägsrälsen som löpte längs med kajen, på andra sidan de yttersta magasinen. Rälsen svängde in under en rad höga kranar och där bakom öppnade sig havet. De var ute på kajen. Vindens ilskna vinande blandades med dånet från vågorna som rullade in från havet och bröts mot piren som skyddade själva hamnbassängen. Lukten av hav var salt och frän. Hallidon såg sig vilset omkring. Stora strålkastare lyste upp kajen och i ljuskäglorna virvlade yrsnön. Åt båda hållen låg fartyg och ryckte i sina förtöjningar. Flera av dem hade tänt textbelysning och bakom stormens oväsen hördes det dova mullret av motorer. Men inte en människa syntes någonstans. Lastkutten Esperanza, tänkte Hallidon. Hur ser en lastkutter ut? Han sprang vidare åt det hållet där det såg ut att ligga flest båtar. Den lilla hunden stretade på bakom honom. Vid varje fartyg stannade Hallidon och läste namnet i akten. MS Desiree, Fredericia av Köpenhamn, MS Svalbard,
14: Hedvig av Rostock. Alidon stannade igen. Skulle han fortsätta ännu längre åt samma håll eller vända? Sekunderna gick och Alidon kunde nästan höra dem ticka i sitt huvud. Och då, äntligen, fick han se någon komma gående tvärs över kajen en bit bort. Avståndet och snön gjorde det omöjligt att urskilja mer än en suddig, hukande gestalt. Hallå! Skrek Alidon och började springa. Hallå! Gestalten försvann in mellan några låga skjul och Alidon följde efter. Han kom in mellan två rader av likadana, rangliga träbaracker. En av dem lyste ur fönstren och över dörren hängde en skylt som slog hårt i vinden. Alidon fick ta i av alla krafter för att få upp dörren och ramlade nästan in över tröskeln. En varm pust av tobak, öl och blött ylle slog emot honom. Lokalen var liten, med blåmålade väggar, immiga fönster och smutsigt cementgolv. Bakom den höga trädisken stod en liten tant med vass haka och torkade glas. Hon muttrade ogästvänligt till Alidon.
15: Vi har stängt.
14: Alidon blev stående i farstun. Bara några få gäster satt vid de breda borden och mannen som han nyss hade sett på kajen höll just på att slå snön av sin mössa.
15: Det är stängt, sa bartanten igen och tog ett nytt glas. Letar du efter någon?
14: Ja, flämtade Alidon och försökte att inte låta ynklig på rösten. Jag letar efter kaptenen.
15: Kaptenen? Hit kommer det många kaptener, vilken av dem?
14: Kaptenen förstås, ville Alidon skrika. Men istället sa han tyst. Han är stor och har skägg. De andra gästerna tittade flinande på Alidon. Bartanten flinade också.
15: Alltså, den kaptenen, sa hon. Varför sa du inte det med en gång?
14: Nu skrattade de allihop. Och Alidon kände hur det hettade om kinderna och brände runt ögonen. Han vände för att springa ut, men hejdade sig i steget. Över bordet närmast dörren halvlåg en fåare med ett urdrucket ölglas framför sig. Fåare kallades gubbarna som jobbade med lastning och lossning i hamnen, och många av dem var fattiga stackare. Den här hade slitna kläder som var på tok för tunna för årstiden, tovigt hår och svullen näsa. Det enda som inte såg alldeles eländigt ut på honom var halsduken. Den var grå, med gröna ränder. Alidon kände genast igen den. Det var kaptenens halsduk. Vakna! Vakna! Skrek Alidon och skakade fåarens arm. Fåaren snörblade och for ut i ett våldsamt hostanfall. Halsduken! Var har du fått tag i halsduken? Fåaren tittade upp och såg på Alidon med grumliga ögon.
16: Vad är du för en?
14: Frågade han. Jag måste få veta var halsduken kommer ifrån. Fåaren satte sig mödosamt upp.
16: Så?
14: Alidon hade ingen tid att förklara. Han bara fortsatte att skaka fåarens arm.
16: Så ja, sa denne vänligt. Jag fick den av en hygglig kara borta på kajen. Han sa att jag nog behövde den bättre, men vad är det frågan om?
14: Var på kajen?
16: Jag höll på med lastningen av den där skutan längst borta mot fyren till. Vad heter den nu?
14: Esperanza heter den.
16: Ett attans väder att jobba i. Fast med en bra halsduk går det ju lite lättare.
14: Alidon var redan på väg ut. Efteråt mindes Alidon knappt hur han hade kommit från Tre bröder till Esperanzas kajplats. Det enda som han kunde komma ihåg var rösterna och bilderna som hade fladdrat förbi i hans huvud. Han såg kaptenen på balkongen med sin kikare, spanande längtansfullt mot horisonten. Han såg kaptenen veckla ut sin stora karta på bordet och peka ut alla platser som han drömde om att en gång få se. Kaptenen brukade säga att det bästa sättet att komma till ett nytt ställe är med båt. Världen blir så mycket mer spännande sedd från ett fartygsdäck. Han hörde kaptenens röst, full av tillförsikt och kraft, förklara någon idé som han just hade fått. Han såg kaptenen sitta vid bordet och göra upp planer till långt in på natten. Planer som Halidon hela tiden anade aldrig skulle bli av. Han såg kaptenen försöka dölja sin besvikelse över att Halidon tvivlade. Esperanza höll just på att lägga ut när Halidon kom fram. Tjock svart rök vällde ut ur skorstenen och skingrades i snöyran. Matroser på däck hållade in för töjningslinorna som några hamnfåare hade lagt loss från kajen. Loss för! Loss akter! Hojtade kraftiga stämmor upp mot kommandobryggan. Motorernas dån dränkte Halidons rop och kaskader av vatten slog upp över kajkanten när propellrarna arbetade för att vrida fartyget upp mot vinden. Halidon fäktade förtvivlat med armarna, men ingen på båten såg honom. Matroserna på däck var upptagna med att ta hand om förtöjningslinorna och på bryggan syntes inget genom de igensnöade rutorna. Esperanza styrde sakta ut mot hamninloppet. Halidon fortsatte med sitt tröstlösa vinkande och försökte samtidigt hålla ögonen fria från snögloppet. Nu såg han flera gestalter på däcket, men kunde inte urskilja några ansikten. Han sprang efter Esperanza så långt han kunde på kajen och fortsatte sedan ut på piren, mot fyren. Den stod allra längst ut vid hamninloppet och svepte med sitt gula ljus runt, runt i långsam, jämn takt. Stenarna på piren var hala och översköljda av skum från vågorna som besinningslöst vräkte sig in från havet. Halidon sprang längs den smala, murade gången på pirens insida. Där hade han lite skydd för vinden. Esperanza stävade jämsides, men nu var hon för långt borta för att Halidon längre skulle kunna se några personer ombord. Ändå kunde han inte sluta springa, vifta med armarna och skrika rätt ut i vinden efter kaptenen. Fyrtornet var mycket högt och på nära håll såg det ut att räcka ända upp till himlen. Halidon var tvungen att hålla sig i järnräcket som löpte runt tornets fot. Han kunde inte gå en meter till utan att slå som kull av vågorna som bröts mot pirens yttersta ände. Esperanza hade redan passerat genom gattet och hon krängde våldsamt i sjön. Hon hade satt kurs rakt ut mot det öppna havet. Halidon ropade med sina sista krafter och sen vek sig benen. Han sjönk ihop med ett krampaktigt grepp om räcket. Den lilla hunden hade trotsat sin fasa för det rasande havet. Tätt tryckt mot pirens blankspolade stenar hade den tvingat sig att följa efter Halidon ut mot fyren. Varje tanke hade för länge sedan flyttes lilla huvud. Bara rädslan fanns kvar. Rädslan för havet och för att cykelmössan skulle försvinna. När hunden fick se Halidon, hopkrupen vid fyrens fot, gjorde den ett försök att springa fram. Men vinden som vred sig kring tornet var för stark. När Halidon upptäckte hunden låg den som klistrad mot marken, utan möjlighet att röra sig varken framåt eller bakåt. Halidon sträckte ut en hand och drog till sig det genomblöta, skakande kräket. Hunden var alldeles omtöcknad. Långt borta, som i en dröm, hörde den Halidons röst tala för sig själv. Jag borde ha förstått. Jag borde ha förstått. Det är mitt fel. Allt sammans.

Hannes Meidal läste ur Jakob Vigelius bok Esperanza. Tekniker är Ingela Håkansson och jag som har gjort följetongen heter Tove Jonstoy. Du kan höra alla avsnitt på UR Play.

0: Det här är UR.
1: Det är Ernie.
2: Vilken tur. Jag ringer från brandstationen. Kan du komma hit? Det finns ingen som kan köra brandbilen. Han som brukar köra den är sjuk.
3: Vilken tur att du kunde komma, säger chefen. Nu måste du hjälpa oss. Det brinner i kiosken på Mariatorget. Vi har väldigt bråttom. Stora brandbilen är klar.
4: Hör Johan Ulveson läsa Örnis bilar på UR Play.
5: Och nu, Studio 65-podden från UR med Kattis Ahlström och äldreforskare Ingmar Skog.
6: Ingmar, idag ska vi prata om vänner. Och jag bara tänkte häromdagen på när jag träffade min första äldsta vän. Och då hade jag precis flyttat och kände mig jätteensam. Och det var så läskigt allting. Och då gick hon förbi med sin lilla kanin i ett koppel. Och så sa hon, hej, ska vi leka? Det är så synd att man inte kan göra det nu när man är vuxen. Har du någon liknande upplevelse?
7: Jag kanske skulle prova det när jag blir lite äldre och går runt med en kanin. Men jag har en sån erfarenhet också när man är lite äldre och faktiskt träffar folk som man bara känner, wow, det här är fantastiskt. Där det blir sån här, det heter ju bromance-känsla.
6: Alltså, bromance, ja.
7: Bromance. Det kan vara lika starkt som till och med en kärleksrelation.
6: Absolut. Ja, vi pratar ju mycket om hur viktigt det är att hålla kärleken vid liv och om det ändå inte går, ja, vad man kan göra för att hitta ny kärlek. Men mindre om hur det är att förlora en vän och hur man skaffar nya vänner. Hur kommer det sig, tror du, Ingmar?
7: Det här med kärleksrelationer, det är mycket mer officiellt liksom. Där gör man slut, man börjar, man letar, man dejtar. Medan vänner anses nog vara lite mindre dramatiskt. Trots att det kan ju vara otroligt viktigt. Va?
6: Och det här med liksom att uppleva att man inte har vänner, det är mycket skam i det.
7: Ja, vi är ju flockmänniskor. Och det här att vara övergiven, det var ju en gång i tiden livsfarligt. Då dog man för att man klarar sig inte utan flocken. Mm. Det blir liksom en stressreaktion inom oss. Vi får ångest och oro för att det är någonting som vi inte klarar oss utan.
6: Men du, många har ingen nära vän, va?
7: När man gjort stora undersökningar, då är det ungefär knappt en tiondel av alla som säger att de inte har vänner, av alla svenskar. Men det är ungefär dubbelt så många som säger att de inte har någon förtrolig vän som de kan prata om allting. Mm.
6: Idag ska vi i alla fall slå hål på myter om vänskap, för det finns ganska många sådana. Och så ska vi få en handfast guidning i hur vi kan gå tillväga för att få nya vänner, för det är faktiskt många som vill det. Och så väntar vi kungligt besök, eller i alla fall nära på. Loa Falkman kommer hit. Och vi ska prata om att inte göra det man bör, utan det man vill. Men först ska vi alltså ta oss an vänskap. Och den ofrivilliga ensamheten, den är ju skadlig. Det tar du ofta upp, Ingmar.
7: Det är ett väldigt stort stresspåslag. Just det här att inte ha någon i flocken, ingen som kan hjälpa en, ingen som kan stödja en. Mm. Och vi vet att det är kopplat till ökad dödlighet, det är kopplat till ökad risk för depression och väldigt många andra sjukdomar.
6: Vi ska prata idag om själva vänskapens anatomi och vad som egentligen krävs för att vänskap ska uppstå, eller den här bromansen som du beskrev. Och för när vi har koll på det så blir det också lättare att skaffa vänner. Och nu är vi väldigt glada att ha dig här, Daniel Ek. Mycket välkommen.
8: Tack så mycket.
6: Legitimerad psykolog, författare till boken Länge lever vänner och grundare till Vänskapslabbet. Lite kort, vad är det för något?
8: Vi vill sprida kunskap och färdighetsträning för att kunna skapa goda relationer och prioritera relationer i livet.
6: Så ni tar emot människor som kommer till er och går kurser då?
8: Jajamän.
6: Är det alla åldrar?
8: Ja, sist hade vi en 80-åring som var med på ett retreat där nyligen.
6: Ah, vad härligt det låter. Ja, vi ska ju gå in på hur vänskapen faktiskt styrs av många yttre faktorer. Men först vill jag fråga dig, de som kommer till dig när du arbetar som psykolog, vad säger de? Hur upplevs det att sakna vänner?
8: Ja, men som Ingmar sa, att det är ju någonting som är djupt nedärvt i oss att tillhöra. Och det är kanske vår största rädsla i livet som människa, att jag inte får tillhöra. Det upplevs som en meningslöshet, livet känns tomt och att jag har ingen riktning. Och i det här också så är det ganska vanligt att man kommer in i, vad ska man säga, dåliga mönster. För att när vi är sociala och vet att vi kommer träffa en person här idag eller imorgon eller den här veckan, då är det som att vår psykiska attityd är så, ja, men jag är viktig, jag finns i ett sammanhang, jag betyder någonting, jag kan göra saker, påverka andra. När vi inte har det, då är det som att det blir som ett vakuum på något sätt. Men vad handlar livet om egentligen? Och sen kanske man fastnar då i distraktioner, i mobil eller annat. Eller, ja, så kanske man äter lite sämre, motionerar sämre, och, ja, sover
6: det
8: sämre.
6: Spiral,
8: ja,
6: men, liksom. Exakt. Men vad är liksom själva definitionen av en vän?
8: Ja, på ett sätt kan man ju säga att det är ganska tydligt att det inte är en kärleksrelation. På det viset att vi har bestämt att vi ska leva livet tillsammans. Utan det är mer, okej, vi vill vara med varandra. Det kan finnas kärlek, djup kärlek. Men oftast är det inte sexuell kontakt som är inblandad, utan vi delar emotionella saker, vi kan lyssna till varandra, vi vill ses igen. Annars skulle det vara bara som en, ja, en enstaka träff med någon, utan vi har ändå en förväntan om att vi vill ses igen. Mm. Det finns ett utbyte här, men det som kännetecknar vänskap är ju det här lite mer fria om man jämför det med kärlek, att vänskap kan komma och gå. Vi håller inte fast i den på ett sätt att säga vi måste träffas varje söndag den här tiden, annars så gör vi slut.
7: Ja, det är på något sätt lite mer kravlöst än den kärleksförhållanden kan man säga. Mm.
8: Men vi har en positiv förväntan att vi ska lyftas av varandra, vi ska ha det roligt, vi ska få mer energi, det ska tillföra någonting mer än att det ska suga ut någonting och att vi ska känna oss trötta när vi har träffat varandra.

0: Dionne Warwick och Elton John och Gladys Knight och Stevie Wonder, vilket gäng. That's what friends are for. Vi pratar om vänskap här idag i Studio 65-podden. Och det finns ju många idéer om vänskap. Att riktig vänskap vara livet ut, att man alltid ska finnas där för varann. Men så ser det inte riktigt ut i verkligheten. Du ska få utveckla det ännu mer, Daniel. Men först ska vi göra en liten utflykt och höra med några seniorer på stan hur de har fått sina vänner.
1: Jag har träffat dem genom resor.
2: Genom andra vänner.
1: Genom att ha utländsk gäst i mitt hem.
2: Genom jobbet också naturligtvis.
1: Genom mitt arbete och mina studier.
3: Kan du minnas tillbaka på en tid som du fick de flesta vännerna?
4: Ja, ja. Och de flesta är ju väldigt många år sedan. Jag är ju väldigt gammal.
5: Det var den här intensiva i tonåren. De övre tonåren var 15-20 eller sånt där. Då var det mycket som man kallade vänner.
6: 73.
7: 70-talet.
3: Och vad gjorde ni då?
6: Då gick vi på folkhögskola.
3: Är det vänner som ni liksom fortfarande är med?
6: Ja, tyvärr. Inte en kompis kvar från den tiden. Men ja, det var en god tid.
8: Ja, runt 20-årsåldern tror jag. Då var man ute på så mycket och blev bekant med alla människor.
9: Som Uppsala student och aktiv på studentnationerna så skapar ju det en möjlighet som jag lever kvar i fortfarande.
0: Fint, man hör ju verkligen att många har ju träffats tidigare, alltså man har haft dem genom livet. Mm. Men skulle du säga att det är lättare att liksom när man är ung att träffa en ny vän än det när man blir äldre?
10: Ja, generellt sett så är det att man träffar ofta människor genom att man ses ofta. Mm. Och när man är ung då är det mycket människor man träffar i plugget, även när man jobbar. Så man exponeras för andra människor och så råkar man känna sig, ja men vi vibar här lite grann och vi har liknande intressen och... Så att det är ganska lätt att slinka in i en vänskap.
0: Man har ju inte samma, går inte på folkhögskolan när man är äldre och så vidare. Så det är klart att det måste vara lättare. Men om du tittar på själva vänskapens anatomi, alltså vad är det som egentligen krävs för att en vänskap ska uppstå?
10: Det brukar handla om 3, 4, 5 saker ungefär. Och det ena är det här att man behöver exponeras för någon, alltså det vill säga att träffas. Och göra det flera gånger. Som sagt, om man träffar någon på bussen och det känns jättehärligt. Men aldrig ses igen, då är det inte en vänskap direkt. Så man behöver utsättas för att ses igen och igen och igen. Och sen så ser man att man lättare blir vänner med folk i närområdet. Så man brukar prata om närhet, alltså proximitet, närhet fysiskt. Frekvens. Och sen tid. Att spendera tid tillsammans. Det är en skillnad att ses 3 gånger per år och ses en timme varje gång versus att ses flera gånger i månaden, kanske 2-3 timmar varje gång. Vi bygger upp en repertoar och gemensam närvaro, samvaro och en röd tråd tillsammans som blir minnen efter ett tag.
0: Just det.
10: Sen så spelar det såklart roll vad vi gör när vi ses. Att man ser att många människor längtar efter de här liksom förtroliga samtalen, att kunna dela det innersta, kunna visa sig själv. Att det inte bara är väder och vind. För det ger oftast inte så mycket energi. Eller...
0: Men det kan ju vara lite läskigt för många att öppna upp sig och bli sårbar.
10: Ja, absolut. Det är ju en stor rädsla hos många. Så man behöver ta det lite steg för steg.
11: Jag tänker att jag har många vänner som jag kanske inte träffar så ofta. Och det kan vara lång tid emellan. Mm. Men det, varje gång man träffas så pratar man om vad som har hänt. Eller man kanske pratar om de bekymmer man har just nu. Och så har man känt dem kanske under många år. Och de kan ge bra feedback och ärlig feedback och sådär. Mm. Och det är ju ändå vänskap även om man bara träffas en gång per år.
10: Ja, precis. Och ofta är det ju då att man har byggt ett band redan någonstans i början. Man kan också bygga starka band om man är med om lite livsomvälvande händelser. Eller till exempel mitt liv, när jag pluggade i Portugal ett år när jag var 19. 19 och det var ju som att hela världen öppnade upp sig. Det var jättespännande. Så, så de vänskaper som jag knöt då blev så otroligt starka.
0: Men man kan ju också ha vänner till olika saker, tänker jag. Några kanske man bara gör lite, någon sportgrej med, och någon är lite mer ytlig och någon är djupare. Så kan du också få se ut.
10: Ja, absolut. Jag tänker det är tjusningen med vänskap, att man inte lägger krav på en person att den ska vara allting för en, som det lätt kan bli i kärleksrelationer.
0: Ja, men du, man kan ju bli väldigt sårad om man känner att ja, den vill inte umgås med mig mer. Mm. Hur ska man hantera det?
10: En stor del är ju acceptans, skulle jag säga, att livet förändras. Vi växer ifrån varandra på något sätt. Det kan vara så att vi får olika värderingar, olika intressen, eller någon blir upptagen

0: Det hoppas vi. Jag vet inte om ni har sett det också, att vi har lite problem med vädret här också. Vi får se om det verkligen kommer börja. Nu var ju senaste ropet, ja, nu vet jag inte om jag är en helt säker källa, men jag, som jag har förstått, och det tisslar och passlar som att de ska flytta den en halvtimme. För det finns liksom inget tak på den här oktagonen, på den här buren. Så, och de kan ju inte... Ja, men slåss låter så absurt att säga, men utöva sin sport, om jag ska säga så, under regn, så vi får väl helt enkelt se. Och sista matchen ska väl vara någon gång midnatt, så vi får väl se hur det här kommer gå. Men tillbaka för att svara på din fråga, Frida, så har jag min laptop redo nämligen, och då tänker jag ta upp den, så kan jag ha matchen där, och så kan jag, ja, men, ja, om det går i alla fall, eller om jag behöver åka lite tidigare för att då komma in på tillställningen, då får det väl bli telefonen, så hoppas jag att wifi är tillräckligt bra.
1: Ja, just det.
2: Det blir stressig natt.
1: Jag tänker det där med regnet, ja. Jag har ju precis bingeat Robinson 2026, det borde väl bara lägga lite presenning så är det väl löst kanske, vad vet jag.
0: Men vet ni, det kan man faktiskt tycka. Det var till och med någon som sa här när vi pratade om det, ja, som sa, men kan du inte bara skicka upp några raketer så att de kan liksom ta bort det? Det där kan man väl kontrollera. Det borde väl man ha tänkt på med så här stort event. Jag bara, jo, vi får väl se. Men inget tak och ja, vi får väl helt enkelt se hur det här kommer att sluta. Men vi måste också säga heja Sverige. Och hur kommer ni in på det?
2: Ja, verkligen.
1: Erika på plats i Washington inför UFC-galan vid Vita huset. Vad kul att vi fick prata med dig.
0: Ja, så syns vi kanske precis längre fram i sommar.
1: Det gör vi. Det. Underbart.
0: Ha det så bra.
1: Molocco härnäst. The time is now.

0: Vaken med P3 och P4. Vi har fått in massa hejaramsor här tidigare.
1: Mm.
0: I mysigt tycker jag.
1: Ta gärna emot fler.
0: Ja, det är bara att höra av sig. 020-99-55-00. Sjunga in sin lilla hejaramsa på röstbrevlådan. Men sen så är det ju vissa som har gått liksom bananas vad det gäller VM-låtar. Det har kommit så sjukt många VM-låtar.
1: Det är helt otroligt. Det var också som att många artister kanske blev lite, fick lite blodad tand när den officiella kom med Thomas Stenström. Och
0: just det.
1: Den fick ju så mycket negativ kritik. Många tyckte den var trist och lite deppig. Och då var det som att andra artister kanske såg sin chans att det är ett öppet fönster på något sätt för att göra den där låten som kommer spelas om och om igen. Jag menar, gör man en När vi gräver guld i USA, då kan man väl gå i pension direkt.
0: Så är det ju.
1: Alltså jag menar, pengarna de har dragit in på den. Så att många såg väl sin chans, tänker jag.
0: Mm. Och då har vi ju till exempel GES, alltså Nepo GES.
1: Mm. Finns ju, alla barnen.
0: Vi har Bolaget har gjort någon låt också, vet jag.
1: Ja.
0: Det är många som...
1: Brandsta City Släckers.
0: Just det.
1: Ja, det finns så många som helst.
0: Verkligen. Nu har vi ju då också en... socialminister som hoppar på det här tåget. Vi kan väl lyssna. Vi sjunger.

0: oväntat.
1: Ja, det får man säga. Och det, man tänker ju spontant att det är AI, men icke, sa Nicke. För att han står i en studio, så det är the real deal.
0: Det är Jakob Forssmed, där han säger också: jag fick lite feeling och vibbar från VM 94 till Sportbladet.
1: Ah, okej. Okay. Mm. Här kommer inspån då.
0: Ja.
1: Mysigt. Ja, det är match idag. I natt, så pirret.

0: Janet Jackson, Whoops Now. Nu dags för Sofia Sofrongiardo och Ekot klockan ett.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Nu Ekot. Ett avtal mellan USA och Iran ska nu vara klart, det säger USAs president Donald Trump och medlarlandet Pakistan. Och i iransk statlig tv säger Irans vice utrikesminister att avtalet innebär ett omedelbart och permanent slut på kriget. Men många detaljer återstår att diskutera. Så här säger vår utsände i USA, Peder Gustafsson, om vad det rapporteras om avtalet i USA.
4: Man ska öppna Hormuzsundet så snart som möjligt. Blockaden mot Irans hamnar ska också hävas. Medan man också då har en 60 dagar lång vapenvila där förhandlingar ska fortsätta. Så det här är ju inget slutligt fredsavtal, utan det, vad man nu gör är att man kommer in i ytterligare en period med eldupphör så att man ska kunna förhandla. Och i de uppgifter vi har så säger man ju bland annat att man redan nu ska sätta igång och förhandla innan man skriver under det här avtalet på fredag i Schweiz.
3: Det sa vår utsände i USA, Peder Gustafsson, för en stund sedan. I Ukrainas huvudstad Kiev ska en brand ha brutit ut i ett höghus efter en robotattack, det rapporterar Reuters. Enligt Kiev Independent ska en storskalig rysk robotattack ha riktats mot Kiev och flertalet bostadshus ska ha träffats. Det blev oroligt i Genève ikväll när demonstranter drabbade samman med polis som tvingades använda tårgas. Enligt AP hade uppemot 20 000 personer samlats för att protestera mot G7-mötet som drar igång senare under dagen i Evian. Missnöjet riktas främst mot president Trump och hans sätt att regera. Sveriges första match i fotbolls-VM spelas klockan 4 i natt. Svensk tid, inte långt kvar till det. Ekot med Sofia Sofrongiardo.
1: Vaken. Det här är Vaken med Kalle Johansson.
0: Ja, man är ju... Fira var på andra sidan studion. Man är ju vråltaggad på match, så som ja. Sofia säger i Ekot. Du är kvar i studion.
5: Jag är här.
0: Ja, det är det.

0: Fool's Garden, Lemon Tree, här är P3 och P4. Tänker att vi tar ett litet avbrott ifrån det här med VM.
1: Ja, vi måste väl göra det.
0: Ja, någon måste.
1: För dig som inte gillar fotboll så har du nu ungefär 3 minuter där vi pratar om annat.
2: Det här är Mauri, en bortskämd, överbetald programledare med lägenhet i innerstan.
0: Där har vi Mauri som jag tänkte prata om istället nu.
1: Ja, honom känner väl de flesta till.
0: Ja, det är ju mustiga Mauri, den rödlätta killen som håller till på YouTube och även på TV4 en del. Han har väl haft Lego Masters
1: ja,
0: där bland annat.
1: Ja, det har han. Och den här, han gjorde ju någon resa med Per Morberg.
0: Just det, det blev ju mycket. Snack om den när Per Morberg hoppade av och sånt.
1: Ja, men det är lite olika program han har gjort.
0: Ja,
1: framförallt YouTube då.
0: Verkligen. Nu ska han samarbeta med TV4 och då handlar det om att sitta fastbältad i en bil med partiledare.
1: Okej.
0: Okay. Och köra runt. Och då tänker man, ah, då ska vi sjunga någon karaoke eller något i bilen. Nej, utan då har de tagit det till den nivån att Mauri ska köra. Trots att han inte har ett körkort. Och det här är ju han helt chockad av att ja, de partiledarna alltså har tackat ja till detta, att de vill vara med och bli intervjuade av Mauri när han inte kan köra överhuvudtaget. Men nu har det tydligen, det kommer nyhet om detta på Aftonbladet, att det har skett en mindre krock.
1: Nej, men gud.
0: Under inspelning. Ingen har kommit till skada eller så, men det är ju liksom inte varje dag man får vara med om en mindre trafikolycka med en partiledare eller kanske framtida statsminister till och med, säger Mauri till Aftonbladet.
1: Man får inte veta vem och vad som händer.
0: Nej, alltså exakt vilken partiledare det är, det säger de inte. Men det kommer man väl få se framöver.
1: Men vad sjukt, men jag menar, jag minns ju när jag själv övningskörde. Det var ju inte alltid lätt att hålla fokus på ett samtal samtidigt som man ska köra bil. Jag menar att då sitta där, bli filmad bredvid en partiledare, försöka intervjua den där partiledaren och också komma ihåg och kolla döda vinkeln.
0: Ja, visst.
1: Det kan inte vara helt lätt.
0: Vi kan nog inte vänta oss någon liksom agendaintervju ifrån Mauri i det där läget.
1: Men är han ute och kör i trafik och sådär? Framför
0: det? Visst. Det är de. Men grejen är att de har kommit med en liten kreativ lösning till V4 och då har de liksom löst så, eftersom att inte alla partiledarna har liksom handledarbehörighet, behöver man ju ha när man övningskör och så, så de löste med en bil som är tresitsig. Så att då kan det alltså vara så att en körskolelärare är med, fast kanske inte i bild då, jag vet inte om den kommer synas, men som kan sitta där fram tillsammans med Mauri, partiledare och en liten övningskörslärare.
1: Okej, men gud vilket spännande koncept. Jag känner ju också att det låter livsfarligt. Jag är ju glad att det bara var en liten mindre krock. Det känns som att det hade kunnat gå ännu värre. Jag menar, jag körde i diket när jag övningskörde.
0: Oj, gjorde du det?
1: Ja, det var, jag körde på en liten grusväg med min pappa. Men det kanske är skillnad, jag menar, Mauri är äldre, han är väl 30 kanske.
0: Ja, jag tror vi
1: är. Då har man mognat. Jag körde ju, jag var väl 16-17. Då är det ju redan ganska ofta konfliktfyllt mellan barn och föräldrar.
0: Ja.
1: Körde vi på en grusväg och pappa sa hela tiden, Frida, du måste sakta ner i kurvorna. Men jag var 16-17 och trotsig, körde rakt ner i diket. Och, nej, det var ju, allt gick bra, eller ja, inte för bilen, men för
0: pappa.
1: Oss. Eller för han. Pappa gick det bra. Ja. Så att jag menar, det är inte helt lätt.
0: Nej, det ska bli spännande att se. Det kan man se i augusti när det kommer släppas detta på TV4. Alltså när Mauri rullar runt och lär sig köra bil. Ja, tack vare partiledarna.

0: Kylie Minogue med Light Up här i P3 och P4. Det är ju i natt som vi kommer pyssla med det här match.
1: Det är också kul när du pratar sport, Kalle.
0: Varför?
1: Men det är ibland som att du inte bottnar i det 100%.
0: Nej.
1: Vi kommer syssla med det här match.
0: Ja, men det är match eller Mats. Alltså det är ju...
1: Ja, Mats kan man också säga.
0: Ja, det kan man.
1: Men ja, det ska bli jättekul. Sveriges VM-premiär mot Tunisien. Gruppen har ju dragit igång. Japan mötte Nederländerna här.
0: Ja, det blev under kvällen. Kvitterigt.
1: Ja, det blev ju 2-2. Kvitterigt. Ja, det blev lika.
0: Ja.
1: Så att det är ju spännande vad ska hända i den här gruppen. Vi behöver ju komma etta eller tvåa helst för att gå vidare. Mm. Det är ju fyra lag totalt i gruppen. Sen de åtta bästa treorna går ju också vidare till 16-delsfinal. Och det är 12 grupper. Så att eftersom det är så många lag som spelar i VM i år, det är många fler än vanligt. Så ja, vi borde ju ta oss till 16-del i alla fall, kan man tycka.
0: Ja, men det vore tråkigt om det är så att det liksom tar slut efter de här tre matcherna.
1: Verkligen.
0: Vi har ju Nederländerna att möta utöver Tunisien idag då. Mm. Och sen även Japan.
1: Ja.
0: Ja, jag har pluggat en del. Men det ska bli kul om det blir ännu mer VM-sommar.
1: Ja, men
0: för oss.
1: Verkligen, nu när det är så otroligt tajpat. Och jag menar, reglerna har gjorts om för alkoholtillstånd och allt möjligt.
0: Ja,
1: menar, det är ju det är upplagt för fotbollsfest.
0: Och nu har ju du inhandlat en ny utstyrsel.
1: Ja,
0: så
1: men
0: den
1: exakt.
0: Vill du kunna
1: jag har
0: använda.
1: Lagt massa pengar på en hatt och en tröja här.
0: Mm. Men du, vad det gäller matchen och sånt, alltså kanske den här matchen har vi ganska god koll. Det känns som att vi har kanske nämnt att du kommer lämna Studio 27 och vara ute på stan och så. Men har du planerat för de andra matcherna hur du ska liksom befinna dig och hur du ska sitta och
1: inte
0: ha
1: inte helt. Den ena matchen, då kommer jag befinna mig i Portugal.
0: Wow.
1: Med ett ganska stort gäng. Och jag är väldigt orolig att det kommer bli... Jag kommer ju säga tydligt att det är viktigt för mig att se den här matchen. Jag vill att vi gör ett stort jippo kring det. Men så börjar den klockan 19. Jag kan ju se framför mig att det är sådär, ja, klart vi ska kolla. Ska man börja grilla eller något, göra middag? Så är inte det klart för en kvart i sju. Så får jag sitta där, du vet, halvt kolla på en skärm. Jag vill att det verkligen ska vara ett evenemang. Men då får väl jag styra upp det och se till att det blir det.
0: Ja, men det kommer att lösa sig på något vis.
1: Men sen är det en som är klockan 1. Då jobbar jag inte heller. Så då tänker jag, då ska jag också vara ute på stan.
0: Ja.
1: Men utan min sändarväska då, som jag kommer med mig idag.
0: Mm. Ja, jag ser mycket fram emot sändarväskan som hoppar på din rygg. Själv kommer jag vara i Italien. Nu är det ju tråkigt då att Italien inte är med i VM i år.
1: Ja. Oh, det känns som att de bara kommer tysta ner och inte ens visa matcherna på barer.
0: Nej.
1: Alltså det är så öppet sår för italienarna.
0: Verkligen, men jag hoppas att SVT Play levererar även utomlands.
1: Ja,
0: det vore ju tråkigt,
1: det vet
0: om man liksom
1: inte.
0: Ja, på något sätt ska det lösa sig.
1: Ja.
0: Men ja, heja, heja.
1: Heja, heja.
0: Vill man får man gärna berätta hur man kommer spendera sin natt här och liksom, ja, man berätta hur stämningen är där man är,
1: ja,
0: om man
1: exakt.
0: Har laddat upp på något särskilt vis eller ja, berätta.
1: Ja.
0: Hur man har det där man är.
1: Eller skiter man i det fullständigt och kanske tänker, det kan jag kolla notiserna i morgonbitti.
0: Ja, precis. Ska du ens följa matchen?
1: Ja.
0: Hör av dig. vaken@sverigesradio.se eller smsa.
1: 72250. Inled med vaken och ett mellanslag. This is a song about the greatest heartbreak I've ever known. This song is called

Med Nightingale Lane här i P3 och P4. Jag får meddelande från en trött lärare som berättar hur det ska kollas på match. Och då står det, jag kommer att somna med er i lurarna och hoppas vakna av att Sverige gör mål. Tackar för ett fint program, skriver hon. Eller han. Får också meddelande på sociala medier. Det kommer in från Lennart till exempel på TV. Utan radio. Ljudet på radio ligger nästan en minut före tv-bilderna. Så det blir konstigt och osynkat. Få in ett meddelande från Inge också. Som lite av en pessimist. Jag tänkte att det ska bara upp och pumpa cykel och koka lite kaffe. Sen drar jag. Men ni vet väl om att Sverige inte kommer vinna i natt. Det tror jag minst annat de gör, Inge. Där har du nog fel. Kanske, eventuellt. Ja, en god känsla. Jag är mycket av tanken av law of attraction också, så att man ska föreställa sig någonting och då kommer det man föreställer sig hända. Susanne skriver att hon ska kika på matchen och är mycket taggad. Och sen skriver Göran att ja, nej, jag kommer sova. Det blir ingen match här. Givetvis ska man ju då ta och kika på matchen, skriver David däremot. Han är från annan skola. Torbjörn kommer ställa klockan så att han är lagom och beredd på att liksom hoppa upp och lyssna eller titta. I P4 kommer man ju kunna höra matchen i sin helhet och vi i P3 kommer rulla vidare. Alltså vaken kommer fortsätta med Frida på stan. Nu blir det strövtåg i hembygden med Mando Diao. Fortsätt gärna höra av er och berätta. vaken@sverigesradio.se. Hur ska du se matchen? Om du nu ska se den, vill säga.

0: Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
1: För 10 år sedan så kom det en rapport om någon gen som gjorde att man tålde kyla bättre, som vi hade mycket mer av här i Norden än folk som bodde längre ner mot ekvatorn och så. Så att vi anpassar oss ju efter vårt klimat och så.
0: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.

0: Angel och Justice med What You Want. Här är P3 och P4. 13:30 är klockan och Marcus Landén har trätt in i studion. Hallå där.
1: Hallå då.
0: Vi ska prata om avtal mellan Iran och USA, eller hur?
1: Ja, men precis. Strax innan midnatt där så uppgav först medlarlandet Pakistan att USA och Iran enats om ett avtal till slut. Om att striderna ska upphöra och att Hormuzsundet ska öppna framöver. Men också att man då ska fortsätta förhandla om de här lite svårare frågorna under 60 dagar framöver. Till exempel det här om Irans kärnenergiprogram. Vår Mellanöstern-korrespondent Cecilia Udén, hon säger att det här kanske inte innebär då att kriget är över riktigt än, men att det ändå är början på slutet.
2: Det är svårt att tro att kriget som sådant kommer att återupptas nu när man skriver under ett avtal. Hormuzsundet ska öppnas, den amerikanska blockaden av Irans hamnar upphör. Iran kan fortsätta att exportera olja och oljan kommer att flöda. Som Trump sa idag, oljan kommer att flöda. Men denna period av förhandlingar blir ju avgörande. 60 dagar har man på sig att förhandla ett avtal som ska vara bättre än det som Obama förhandlade fram. Och det avtalet tog 2 år att förhandla fram.
1: Det hade vi alltså Cecilia Udén, vår Mellanöstern-korrespondent. Och den här första delen då, som det har rapporterats om under kvällen, det ska man skriva under på fredag, alltså på midsommarafton, innan man då ska fortsätta förhandla. Och det här har även Iran bekräftat att man kommer att göra. Och det är först då, på fredag alltså, som Hormuzsundet verkar öppna. Iran-experten eller Iran-kännaren Rusbe Parsi, han var också med i den här sändningen som vi hörde för en stund sedan och fick då frågan vad som skiljer just det här avtalet då som man ska skriva under på fredag mot den här vapenvilan som har gällt den senaste tiden.
3: Ja, om det här skrivs under nu, då är det en helt annan sorts åtagande. Och då kan man ju hoppas så att säga att det här åtagandet är tillräckligt ömsesidigt och går att bekräfta från båda sidor så att de kan spendera de här närmaste 60 dagarna med att faktiskt nå ett riktigt avtal. Så det viktiga nu är då, öppnas Hormuzsundet, får Iran tillbaka någonting av sina frysta tillgångar och sker det någon sorts avsiktsförklaring i det här avtalet om hur vägen ska så att säga, beträdas här efter de närmaste 60 dagarna, då är det här stabilare och robustare än den här vapenvilan som har rått hittills.
1: Många frågor återstår ju fortfarande, allt som Iran-kännaren Rusbe Parsi hade vi här. Och mer om det här kan vi såklart höra i appen Sveriges Radio i våra sändningar under natten där vi följer utvecklingen.
0: Marcus Landén från Ekot, du ska tacka.

Bob Marley and the Wailers, Buffalo Soldier här i P3 och P4. Vi pratar ju då om du ska se matchen eller ej, och om du i så fall ska se den, vad ska du göra då? Jag har fått in meddelanden på detta, till exempel till vår mejl vaken@sverigesradio.se, och det är Andy som skriver: jag bor i Austin, Texas och kör pizza här med kall bira. Heja Sverige, skriver han. Och han skickar en bild också, en selfie, när han har på sig sin Sverige-tröja. Det är svenska flaggan och så står det Sverige på den. Ser ut att vara från det goda 70-talet. En väldigt fin estetik. Och den där biran var nog alkoholfri, tror jag. Sen får vi också fotboll, som rubriken lyder, från Mats som skriver: jag tänkte ta och undvika fotboll som pesten. Jag kan omöjligen komma på något så genuint ointressant. Tacka vet jag Formel 1. Ständig spänning i den sporten. Extremt skickliga förare. Underbar stämning. Helt befriat från patetiska huliganer, skriver Mats. Mycket blandade meningar också i vad det gäller kommentarsfältet på våra sociala medier, och där är det ju många som: jag ska ställa klockan, nej, jag är så trött på fotboll, usch, skriver Lillemor till exempel. Sen kommer ju också ett meddelande från Håkan som är: never. Det är så bra det han säger här, så att han vill liksom skriva det på engelska till och med, men aldrig i livet. Maria, hon är ju mer positivt lagd så och sugen på en match. Hon skriver: så självklart att jag ska se matchen. Så spridda skurar, det är både många som ska se den och andra som bara gör allt för att undvika matchen. Kanske är det nerver, kanske är det ointresse, vad vet jag. Hör av dig och berätta om du vill. 72250, inled med vaken. Ska du se matchen, och i så fall hur?

Miss Li här i baken, låten heter Dansa med mig själv. Mer meddelande kommer in på våra sociala medier, strömmar in. Sören skriver: hej baken, det är väl bara att försöka duna fram till matchen börjar. Har man nickat till så får man väl hoppas på att någon vrålar till när Sverige gör mål så att man liksom vaknar. Exempelvis är från 1994 när jag efter att ha slumrat till väcktes i natten av ett vrål från grannarna, skriver Sören. Dan, han menar, ja, jag kollar hellre färg som torkar än att jag kollar på svenska landslaget. Om du tycker det är tråkigt att kolla, Dan, så kan jag ju tipsa dig om att Radiosporten kommer ju sända om du bara vill lyssna på det. Så slipper du kolla. Kan du blunda och kolla på färg samtidigt kanske. Men då får du ögonen öppna. Får mer meddelanden på våra sociala medier också om man ska följa matchen eller icke. Och det kommer ja, väldigt mycket meddelanden här. Det är mysigt. Nästan så mycket så att jag storknar. Alltså, eller inte storknar, men jag vet knappt vad jag ska göra med det. Så mycket det kommer in. Sara skriver: nej, jag ska faktiskt inte kika. Ska börja jobba 7:00. Men min kyrka kommer visa den på storbildsskärm från 04:00. Med live-rapportering från radio/tv. Vi har även kyrkkatt som har bettat vem som vinner. Hoppas ni har med reporten i natt. Och det kan du hoppa upp och sätta dig på, Sara. Vi kommer ha med en reporter från en kyrka. Och det vore ju konstigt om det inte var därifrån. Harpling kyrka kommer vi hålla till oss vid. Henrik är det som rapporterar och kanske pratar om denna katt som har bettat. Jag känner jag vill höra mer om detta. Fortsätt gärna höra av er och berätta hur och när ni ska se matchen. Eller när vet jag, men hur ska ni se matchen och om ni överhuvudtaget ska kika. Vaken snabbla sverigesradio.se.